Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

tusen krig. Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord, min vän, den jorden där du står.

med storm från Inkas land. Jag tror den kallas löss, jo, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram. Jag kommer hela världen, sa Lövgren från en lus. Så är det dock en himla jord du ser ifrån mitt hus. Det låg en vacker tanke i Lövgrens romantik, en tro på nåd från ovan som gjorde honom rik. Han slet där i sin djungel med halländsk energi och odlade den himla jord som

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!

parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det

blicken av blommor och blader i gräsmattan mjuk. Och snäll är mot den som har fylla är sjuk. Och än är det långt

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

Japan? Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad vare då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.

Och jorden drack och grönskade och satte blommor fröd. Till denna himla jorden kom jag som timmerman. I Falkenberg jag föddes.

med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram. Jag

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir. Jag kanske kan sträcka

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida.
1: Det är Trollhättan avsnitt 13, när demokratin lever och ordförandeklubbarna rycker.
2: Välkommen till podden Ditt Trollhättan. Demokrati är ju något som många av oss tar för givet. Men är den verkligen det? Idag ska vi titta på hur det fungerar på lokal nivå och hur Trollhättan styrs. Vi ska också få en inblick i hur valarbetet går till. Det är ju inte långt kvar till vallokalerna öppnar. Ja, då ska ni vara välkomna hit och prata demokrati. Angelica Lundgren-Berinski från Moderaterna och Elliot Blixt, Socialdemokraterna.
3: Tack så mycket.
4: Tack.
2: Ja, är demokrati något självklart? Vad säger ni?
3: Nej.
4: Absolut inte.
3: Jag tänker att vi lever i en tid där demokratin är hotad på många håll i världen. Och vi ska inte ta den för given i Sverige heller, utan det vi ska verkligen värna vår demokrati. Den kan aldrig tas för given.
2: Hur ser du att den är hotad?
3: Oj, ja, men om jag tänker bara på världsläget så har vi otroligt många, jag skulle vilja kalla dem despoter, som styr stora länder i vår omvärld. Och det är direkt hot mot demokratin, för det lutar lättare åt diktatur och enmans välde när man har sådana stora härskare över världen som vi har just nu.
4: Jag håller med, dels som är despoterna, men och också nära oss i Europa så ser man ju politiker som ger sig på det demokratiska öppna samhället, den fria pressen, de oberoende domstolarna, försöker mixtra med utnämningar av vissa tjänstemän i länder och liknande. Så demokratin är hotad och man ska inte bli blindad bara för att vi har det relativt bra i Sverige, men det finns ju också hot här inne, tror
3: jag. Jag tänker också på välfärdsbrottsligheten som ändå är ganska stor i Sverige idag, där vi har kriminella gäng som senast idag var det väl som er ledare från Socialdemokraterna pratade om, kriminella gäng som leder apoteken i Sverige, och vi har haft samma med vårdcentraler. Så att det är ett allvarligt hot mot demokratin när kriminella gäng infiltrerar sig in i vårt demokratiska system.
4: Ja, precis. Och jag tycker det är viktigt att göra en åtskillnad där också. Det handlar inte bara om att demokratin per se, att det handlar om när man röstar var fjärde år, utan också det som är mer, alltså, nyanserat mellan valen. Dels välfärdsbrottsligheten som finns där man tar våra gemensamma skattepengar till kriminella ändamål. Det är ett jättestort problem vi har. Också kriminella som äger tingsrättslokaler. Exempelvis så är det ju, urholkar ju tilliten som är så viktig för demokratisk sammanhållning i Sverige. Så det är problem här också.
2: Och demokratin på lokal nivå vi flyttar ner, där ni båda är varmt engagerade. Jag tänkte vi skulle börja där. Allting börjar ju med ett personligt engagemang. Och Angelica, hur kom det sig att du engagerade dig politiskt? Vad började den resan?
3: Den började på Lyfogelskolan 1996. När jag läste samhällskunskap, som jag insåg att jag inte riktigt delade åsikter med mina klasskompisar, utan jag hade lite andra värderingar. Jag gick i en väldigt typisk klassisk Trollhättan på den tiden. Och jag hade lite andra åsikter, märkte jag. Jag gjorde inte så stor grej av det just då, utan jag valde att göra en detour genom katolska kyrkan istället. Men jag flyttade hem till Trollhättan igen 2010, så övertalade min pappa mig som var aktiv att ställa mig på listan för Moderaterna i Trollhättan. Och då började resan på riktigt.
2: Hur var det då att komma in då på den här listan och så komma in i sessionssalen och få in, ja, berätta det?
3: Jag var ju invald som första ersättare, så att jag kände inte så stor press på mig att jag var tvungen att ta plats i talarstolen, utan jag skulle ju mest ersätta den som var borta. Men det var roligt på den tiden, för då satt vi blandat med partierna. Så ena stunden kunde jag sitta bredvid Moderaterna, nästa gång kunde jag sitta bredvid Kråka. Och det var jättelärorikt att hoppa runt.
2: Kråka?
3: Ja, vad heter han? Sven-Åge Strandlind. En erfaren socialdemokrat som jag fick väldigt mycket tycke för. Jag tror vi fick tycke för varandra. Så det var jättelärorikt att faktiskt sitta bredvid vänner från olika partier i fullmäktigesalen när jag kom.
2: Eller hur var det för dig?
4: Men jag har alltid varit en föreningsmänniska i grund och botten. Jag har varit med i framförallt idrottsföreningar. Sen har jag en morfar som har varit aktiv i politiken i många år här i Trollhättan. Och vi har alltid pratat politik hemma. Så jag är naturligt intresserad av samhällsfrågor. Sen gillar jag att köta, och då tänkte jag att jag kan omsätta det i något aktivt på det. Och därför engagerade jag mig framförallt i SSU då. När jag var samma år jag skulle fylla 13, så 2017 då. Och sen kom jag in i kommunfullmäktige här nu 2022 för 4 år sedan när jag fyllde 18.
2: Det finns ju ändå en gemensam nämnare här. Alltså din pappa och din morfar, ja. Är det det som krävs, att det ska finnas någonstans i blodet här, eller vad?
3: Nej, det krävs inte, men det är väldigt vanligt att om det finns i familjen så brukar det oftast vara någon som axlar rollen.
4: Men det är ju... Är ens föräldrar medlemmar i kyrkan, så är det ju större sannolikhet att man också är aktiv i kyrkan. Samma i andra föreningsliv och liknande, så det är naturligt. Men det behöver naturligtvis inte vara så, och bör inte vara så heller, utan det är inte så att vi har jättelång kö för att ansluta sig till de politiska partierna i Sverige överlag. Sjunkande medlemstal de senaste 20-30 åren, så vi behöver fler som engagerar sig politiskt.
3: Men det är också som någon sa till mig nyligen när vi pratade om hur det här, som när det är ett valår, så är det ju ett väldigt intensivt liv, det är ett väldigt speciellt liv. Och någonstans, det är ju nästan som en livsstil. Och jag tror ju att om man är uppvuxen med en förälder som lever den livsstilen, så kan det på ett sätt vara förvånansvärt att man väljer att gå samma väg, eftersom den föräldern är borta väldigt mycket hemifrån. Men samtidigt så kan man ju då se ett engagemang som man ändå kanske både imponeras av och ser upp till, och som man faktiskt vill vara en del av själv.
2: Hur skulle ni säga, hur viktig är lokaldemokratin? Hur ser ni på den?
4: Jag tycker det är den roligaste formen av politik. Jag blir väldigt förvånad att medborgare i allmänhet, de har större koll på vem USAs jordbruksminister är, men de vet inte vem ordförande i omsorgsnämnden är exempelvis i sin egen lokalkommun. Och om det om någonting måste man ju vara intresserad av. För lokalpolitiken, den är underskattad. För det är här man gör saker som verkligen märks i människors vardag. Oavsett om det handlar om att bygga nya gator eller bygga nya skolor. De lokalpolitikerna finns ju väldigt nära, för de är också lokala. Och där har väl vi förbättringspotential i politiken också, att kunna nå ut till medborgarna på ett ändå sätt. För det är de vi arbetar för, oavsett om de har röstat för våra partier eller inte.
3: Men det är den politiken tycker jag också som är viktig på riktigt. Lokalpolitiken, just för att den påverkar allt i din vardag. Från maten och gatorna till skolan och omsorgen och kulturen. Hela infrastrukturen i kommunen fattas ju beslut av kommunpolitiker, så att den är oerhört viktig. Och jag tycker också, när man ändå är aktiv politiker, men senast idag när jag var på gymmet och i omklädningsrummet, så fick jag till mig från några tjejer att det här måste ni faktiskt ta tag i. Ja, jag tar med mig det. Alltså det behöver inte vara svårare än så, utan att folk vet att du är aktiv lokalpolitiker och du kan haffa oss när som helst, var som helst, och säga att nu får ni faktiskt få ordning på detta.
2: Men vad tror du det beror på, som Elliot innebar, att vi inte har koll på vem som är ordförande i nämnder på lokal nivå, men vi vet vem som är bla bla bla borta i USA?
3: Jag tror att det finns flera faktorer, men en faktor är ju också att det blir inga clickbaits på TTELA av att skriva om vem som är ordförande i omsorgsnämnden. När jag växte upp i Trollhättan så skrev man i TTELA på ett helt annat sätt om lokalpolitiken. Jag tror att Gert-Inge var ännu mer i tidningen än vad Peter är just nu. För att det var det som man tyckte var intressant att skriva om, men idag ska man vinna klick. Och lokalpolitik vinner inte lika många klick än intressanta historier som folk klickar på.
2: Hur kan ni ta tillbaka scenen då?
3: Ja.
4: Men vara närvarande. Alltså, jag tycker ofta är det vi i politiken som får bjuda in oss till media snarare än tvärtom. Att le på, nu har det hänt någonting, vi har tagit ett beslut i kommunfullmäktige, vi har utsett nya företrädare. Mm. Så där hade man ju hoppats, tycker jag, att media kunde ta ett lite större ansvar för lokalpolitiken, och inte bara när det är val var fjärde år. Mm. Men också att vara ute i de olika föreningarna som finns runt om i staden. Det är allt från handikappsföreningar till fotbollsklubbar, handbollsklubbar, det finns integrationsråd och liknande som vi politiker möter medborgare, men i ännu större utsträckning göra det också. Det krävs ju att vi har tid för det, och det är en stor pusselbit för de flesta som är lokalpolitiker. 99,9% gör ju det på sin fritid. De har ett vanligt jobb 8 timmar per dag, och så ska man göra det här på eftermiddagar och kvällar.
2: Ge oss nu en liten inblick. Hur är det att vara lokalpolitiker?
3: När jag fick frågan ganska nyligen hur många timmar jag jobbar eller hur stor arbetsbörda jag har, så sa jag att jag höstar detta nu ungefär 130%. Om jag ska räkna all tid på kvällar och helger, och jag är ju också med och till exempel administrerar våra sociala medier, och där går det ju runt dygnet runt.
2: Plus att
3: man är aldrig ledig från det.
2: Nej, och sen är du ju aktiv i regionen också. Så, ja.
3: Aktiv i regionen, och jag jobbar fortfarande som arbetsterapeut. Jag har 3 pojkar, så att mitt liv är späckat, men roligt.
2: Vad tänker du, Elliot?
4: Jag har 3 pojkar, jag har en sambo. Det fungerar väldigt bra. Nej, men alltså det mesta handlar om att vi ska förbereda oss inför de möten på kommunal nivå. Det är framförallt det som tar mest tid. Jag är viceordförande i kultur- och fritidsnämnden. Våra nämndmöten, säger att de är mellan 1-2 timmar ungefär. Då tror man att det är det enda man gör, kommer dit. Men innan det mötet ska man ha läst in sig på handlingarna. Det kan vara en rätt stor mängd ibland. Och det är såklart att det är utifrån ens personliga egenintresse om man läser varenda stycke som finns i de här handlingarna. Men jag tycker man ska göra det, för det är det förtroendet man har fått. Man har ansvar för en hel verksamhet. Så det är det. Sen träffas man ju i partigrupperna också. Tillsammans på de olika blocken som vi har, för att diskutera frågorna tillsammans. För hur vi ska ställa oss. Ska vi rösta ja eller nej? Så det är ju det som framförallt går åt stor tid i kommunpolitiken. Men också att träffa föreningar, vilket är det roligaste tycker jag.
2: Tror ni att det finns någon missuppfattning om vad en lokalpolitiker gör, och vad skulle det kunna vara i så fall?
3: Jag tänker sådana serier som Starke man kan ju få väldigt många att tro att det är något helt annat än vad det är. När vi var i Stockholm för 2 veckor sedan så höll Peter ett föredrag, och där sa han det att om man kandiderar till ett VAK-HSO så får man också veta att det handlar om att göra 50-60 timmars veckor minst. Den missuppfattningen tror jag att många har, att man tror att vi bara sitter på våra feta arslen och plockar in en massa pengar och inte gör någonting. Det är inte riktigt sanningen, utan väldigt många av oss är, precis som Elliot säger, jobbar på ett annat jobb och gör det här på vår fritid och jobbar väldigt många timmar varje dag. Och det tror jag inte alls många invånare förstår. Och det är inte heller så att man blir jätterik på det. Utan det är ett slit med arvoden hit och dit och ersättningar. Alltså det är mycket jobb för att få ut sina pengar också. Det är inte så att man bara kan glida runt en räkmacka.
2: Ganska långt ifrån hur kommunalåret är Svinarp har det alltså.
4: Precis.
3: Mm, precis.
4: Jag håller med dig. Och jag tänker, det finns ett parti som heter Knapptryckarna. Jag tycker det är lite fel ord, för bara då så målar man upp en bild av att politiker är några som sitter och trycker på knappar uppe i Stockholm och bara röstar ja eller nej. I den här kommunen så står och tjötar i kommunfullmäktige en gång i månaden, och att det är det vi politiker gör helt enkelt. Men det stämmer inte överhuvudtaget, som Annika säger, utan merparten av all tid som vi lägger, ja, den går åt att träffa medborgarna, för det är de vi arbetar för. Oavsett om de har röstat på oss eller något annat parti, så är det ändå de vi företräder. Och då tycker jag också att de politiska besluten blir bättre, för det är så man vinner legitimitet och förtroende, att man gör det som Trollhätteborna vill att man ska göra.
2: Sen finns inte bara politiker i Trollhättan, det finns ju även tjänstemän. Och hur funkar det här samarbetet mellan politiker och tjänstemän?
3: Jag har ett samarbete med politiker och tjänstepersoner. Men jag tycker att vi har ett väldigt fint samarbete. Nu jobbar jag både i region och kommun, men jag tycker att jag har ett fantastiskt fint samarbete både med mina regionala tjänstepersoner och med kommunens tjänstepersoner. Det är ett professionellt samarbete. De är alltid behjälpliga, alltid tillgängliga. Man kan nå dem även på helgen eftersom vi jobbar jämt. Så vi vet om det. Och Lisbeth, som nyligen slutade som statssekreterare, hon var ju ofta inne på helgen för att få ordning på kommunfullmäktige. Men jag tycker att det, att samarbeta med tjänstepersonerna är en av de större behållningarna i att vara politiskt aktiv, tycker jag.
2: Jag ska säga tjänstepersonerna. Jag noterar den, absolut. Elliot?
4: Nej, jag håller med. Hela den offentliga förvaltningen är ju grundläggande. Det är där det mesta av det vardagliga arbetet sker. Vi fattar besluten och säger vad man ska göra. Sen är det tjänstepersoner som ska verkställa dem och bestämma hur man ska göra det. Så en förutsättning är att man har högt i tak, tycker jag. Det är inte alltid så att vi politiker måste vara överens med alla tjänstepersoner som finns i förvaltningen, utan vi ska ju ta vara på de underlag vi får, fakta och statistik och omvärldsbevakningar, för att sedan sjösätta dem i politiska beslut.
3: Mm.
4: Och Sverige är ju ingen teknokrati i den bemärkelsen att det är tjänstepersoner som styr, utan det är politiker som gör detta. Men samtidigt så måste man poängtera att om vi inte får bra underlag och bra statistik och aktuell forskning från den offentliga förvaltningen, då kan inte vi heller ta bra beslut som är legitima och som kommer få de konsekvenserna som vi vill.
3: Sen är ju tjänstepersoner lika många som politiker, och jag har väl under mina 15 år mött både de som vill styra mer än politiken och de som förstår att de jobbar i en politiskt styrd organisation. Och det är en utmaning som politiker när man möter tjänstepersoner som är väldigt starka i sitt skrå och har bestämt sig för att de minsann vet det här bättre än politiken själva, som inte riktigt vill acceptera att man är i en politiskt styrd verksamhet. För en grund för ett bra samarbete är att det finns en respekt för att vi kan tycka, vi kan presentera fakta, vi kan presentera statistik, men beslutet ligger hos politikerna.
4: Men jag tror att det viktiga för mig, alltså, gemene människa, är att det är ansvarsutkrävandet var fjärde år som räknas. Det är ju inte tjänstepersonen på en förvaltning som man går till om man tycker något är fel i kommunen, utan det är faktiskt politiken var fjärde år som man väljer att antingen rösta fram eller rösta bort några politiker, och det är det som är avgörande. Och det ser man också i hela den statsapparaten uppe i Stockholm, då coronapandemin exempelvis, då fick politiker kritik för att man tog för lite ansvar och att man lät myndigheter och offentliga tjänstepersoner ta ett allt för stort ansvar. Men det är ju politikerna som man vänder sig till om man tycker någonting har gått fel.
3: Så är det.
2: Ett annat samarbete, det är ju också mellan politiker, tänker jag. Nu representerar ni ju, ni står vid varsin sida, vänster och till höger, men hur samarbetar ni? För jag tänker att bilden är ju att de är ju aldrig överens. De försöker alltid bunka på varandra. Men ni har väl också ett samarbete, tänker jag?
3: Absolut har vi ett samarbete. Och jag tänker att främst kanske det sker på nämndsnivå i det uppdrag man får. Man sitter ju alltid i ett presidie när man har fått ett uppdrag som ordförande, vice ordförande. Och sitter med ett presidie med någon från den andra sidan. Och jag kan inte tala för andra samarbeten, men i mitt samarbete exempelvis med Tony Gurgu i fullmäktiges presidiet, så har vi ett fantastiskt fint samarbete där vi stöttar varandra och hjälper varandra i allt. Han är verkligen min högra hand fastän att han är vänster. Så att jag tycker att det ofta är presidierna som man har ett genuint samarbete med sin motpart.
4: Jag håller med, och jag skulle säga i merparten av de beslut som fattas så är man ju överens. Sen är det ju vissa frågor som skiljer. Det kan vara ideologiskt, syn på ekonomi eller liknande. Vilka bevekelsegrunder man har för att medborgare ska få bättre välbefinnande i Trollhättan. Och där är vi inte alltid överens, men man kan ha ett samarbete även fast man inte är överens. Så jag tänker att hålla en god dialog, det är väl framförallt det viktigaste, och inte bara köra på. Ha någon sån här kör-mentalitet, utan faktiskt kolla med oppositionen eller de styrande innan man lägger fram ett förslag. Men hur tänker ni? Har ni möjlighet att rösta för det här? Jag tror också det blir bättre om det blir mindre konflikt och mindre parkastning.
2: Hur tycker ni att det politiska klimatet är då i Trollhättan?
3: Det är lite både och.
4: Både och. Jag tycker, alltså, det är ju min första mandatperiod liksom, som jag har suttit i politiken. Och jag har suttit i sessionssalen sedan jag var 14 och kollat på politiken. Och det kan vara hemskt. Det har det absolut varit. Jag tror Gert Inger slogs under ordförandeklubban en gång till och med.
3: Tre gånger.
4: Tre gånger, ja.
3: Det har inte hänt mig än. Nej.
4: Men överlag så är det väldigt bra klimat, tycker jag. Framförallt att det är sakligt. Ibland kommer vissa individer in på person och liknande. Men för det mesta är det väl.
2: Och nu för tiden är det en annan som svingar den klubban. Angelica, du är ju första kvinnan någonsin som är ordförande i kommunfullmäktige.
3: Mm, det stämmer.
2: Hur är det att sitta med klubban där? Hur funkar det?
3: Men det var väldigt nervöst i början, men nu tycker jag ändå att det känns som att jag har fått grepp om klubban. Och att jag vet ungefär vilken ordning jag ska göra saker. Sen är jag snabb ibland i tanken, och då får jag backa bandet och vara ödmjuk. Men jag tycker det går bra.
2: En annan sak jag tänkte på, nu är ni politiker då, men måste man vara politiker för att vara med och påverka?
3: Nej, absolut inte.
4: Men man bör vara.
2: Och hur gör man då?
4: Ja, men är man ung så tycker jag man ska gå med i ett ungdomsförbund, läsa på vad de olika ungdomsförbunden tycker och engagera sig där. Det tycker jag nästan är det roligaste. Jag förmår att vara distriktsordförande i SSU i Fyrbodal som vi bor i. Det är ju 14 kommuner, och där träffar man väldigt många ungdomar som precis har kommit in i politiken och fått upp ögonen för vad politik innebär. Det är väldigt roligt. Men det är klart man kan engagera sig på andra sätt. Intresseföreningar och liknande. Det finns allt från Naturskyddsföreningen till PRO och liknande. Men jag brukar alltid säga att i syvende och sist så är det politiken som bestämmer. Och därför tycker jag att fler med föreningsbakgrund ska engagera sig i politiken. För vi behöver de perspektiven också. Oberoende vilken partitillhörighet man har.
3: Fast jag tänker att man behöver inte ha föreningsbakgrund, utan du kan bara ha en väldigt stark vilja för någonting, en stark känsla för någonting, och då är det bara att organisera sig och börja driva eller försöka påverka. I höstas hade jag vänner som ville göra någon form av demonstration lite i strid med vad som kom från Tidö, och då sa jag det till mina vänner att jag är den första att applådera om ni vill starta ett demonstrationståg, men ni kanske inte ska dra med mig om vi ska gå emot Tidö, för att jag sitter ju ändå i Moderaterna och för Moderaterna. Det blir svårt för mig att gå igång mot mitt eget parti när jag representerar dem. Men jag applåderar alla som vill engagera sig för en sakfråga. Jag har en väninna just nu som har gått igång på hundar i London som sitter fängslade biglar som man använder för djurtester för skönhetsprodukter även i Sverige. Hon vill åka iväg och rädda biglar. Det kan man också göra. Så jag tänker, bara man brinner för någonting så ska man använda sitt engagemang till att försöka påverka och förändra samhället. Man måste inte ta det via en förening.
2: Men det känns som nyckelordet engagemang här. Ni har ju hittat det, och hur ska vi fler hitta? Ja.
4: Men det är väl det fina med lokalpolitiken, tycker jag. Alltså, många vill inte engagera sig i den nationella politiken eller den regionala, utan man vill vara aktiv där man bor. På den gatan man bor vill påverka vilka vägar som byggs eller hur det är med skolorna, omsorgen och liknande. Och det är det fina. Jag måste inte hålla med mitt parti i allt de säger. Det finns inte en människa, kanske partiledare. De måste ändå vara ansiktet utåt. Men det är ju det fina med den lokala demokratin, att om du har problem med en väg eller liknande, du är förbannad över hur det ser ut i skolan, du kanske tycker det är stora klasser, ja, men, och så har man en någorlunda tydlig ideologisk bild, ja, då tycker jag att man i alla fall ska ta kontakt med politiker. Man kanske inte måste bli medlem direkt, men ta kontakt och ha ett bra samtal med dem. För då kanske man kan tända den här lilla gnisten som gör att man får ett politiskt engagemang, för det behövs.
3: Och det vill jag faktiskt poängtera just det här. Du frågade tidigare om hur synliga vi är och hur vet man vem som är omsorgsnämndens ordförande. Det går ju att ta reda på via Trollhättans stads hemsida om man är tillräckligt nyfiken faktiskt. Och jag brukar vilja poängtera det att jag är inte längre än ett telefonsamtal eller ett mejl bort. Alla mina kontaktuppgifter finns på nätet. Om man söker på Trollhättans stads hemsida eller på regionens hemsida så kan man få tag i mig. Det är bara att skicka ett mejl eller ringa ett samtal, så brukar jag ringa tillbaka när jag har tid. Så att vi är ju inte så otillgängliga som det låter som alla gånger heller.
2: Sista frågan, tänker jag. Hur säkrar vi fortsatt att vi har en stark lokaldemokrati?
3: Engagemang.
5: Ja.
3: Att unga bryr sig om politik. För det är väl en sån trend man ser att unga inte riktigt är lika intresserade längre som man har varit förr. En annan trend är ju att det är många som slutar engagera sig i ideella föreningar. Och det tror jag också är, just som du pratade om, en fostran via en förening är grogrunden till ett framtida engagemang. Så att folk fortsätter att stå på fotbollsplaner och träna andras ungar och hålla i hockeyträningen och faktiskt fortsätta engagera sig och driva förening. För det ideella engagemanget är förutsättningen för att kunna ha lokaldemokrati.
4: Jag håller med, och framförallt att vi har en väldigt stark tradition i Sverige av att vi har ett starkt föreningsliv. Vi har liksom varit del av vår allmänna välfärd. Liksom. Och jag säger föreningar för att det är partiföreningar som vi är medlemmar i. Det är demokratiska organisationer, men som också engagerar sig i lokalpolitiken och blir folkvalda istället för att bara vara en intresseorganisation. Men det är så att vi gör ett ansvar nu till ännu fler medborgare, men också att man faktiskt lyfter på rumpan och ringer en politiker. Om man har någonting som man vill säga, som Erika sa, kontaktuppgifterna finns på kommunens hemsida, man kan mejla. Man kan säkert faxa också om det är någon som har en fax, men någonting måste man ju göra för att få kontakt med oss. Så att, jag skulle säga det, och framförallt att vara lyhörda. Demokratin bygger på att man har förtroende, den kan raseras på bara några år om man inte känner att politikerna gör det som man själv vill eller lyssnar på ens behov. Det var Bertolt Brecht, någon tysk, som sa att först kommer maten, sen moralen. Man måste se till så att människor har en god levnadsstandard och njuter i sin egen stad. Och då kan man sen börja ställa krav på att man också ska vara demokratisk.
2: Fortsätt att engagera er.
4: Det ska vi göra.
3: och intressera er, för jag tänker som sagt, det är många barn som vill bli influerare och inte ta sina studier på något större allvar, men det är så här, det krävs faktiskt lite ansvarstagande också från våra ungdomar och intresse och engagemang, och om de vill ha en demokrati i Sverige i framtiden så är det de som bär den, för vi andra kommer att rida ut.
4: Instämmer.
2: Stort tack Angelica och Elliot för att ni var med här idag.
4: Tack så mycket.
3: Tack.
2: Nu har våra lokalpolitiker lämnat scenen och istället har vi en ny gäst. Och det är ju så här, för att vi ska kunna ha lokalpolitiker på plats som ska göra sitt jobb, så krävs det ju att vi har ett val som fungerar. Och därför känns det extra roligt att kunna ha vår valgeneral Per Hjärta på plats.
5: Tackar, tackar.
2: Vad är en valgeneral, Per?
5: Ja, det är ett begrepp som tål att definieras, tror jag. Jag jobbar ju till vardags på Stadskansliet på kommunstyrelsens förvaltning, och Stadskansliet är ju tillika valnämndens kansli, så att vi är ju flera på Stadskansliet då som jobbar egentligen som valsamordnare.
2: Det finns det många valnämnder.
5: Då är det ju som så att det finns en valmyndighet på nationell nivå. Sen så är länsstyrelserna regionala valmyndigheter, och så är det så att kommunerna har en valmyndighet, valnämnden, på lokal nivå helt enkelt. Så att det är tre nivåer av valmyndigheter.
2: Och vad är valnämndens uppgift här i Trollhättan?
5: Valnämnden är ju den nämnd som ansvarar för att valen genomförs och fatta beslut. Vissa beslut som är obligatoriska, men även beslut som kanske har lite mer med riktlinjer lokalt att göra. Så att bland annat så är det ju valnämnden som beslutar om att föreslå kommunfullmäktige om förändringar i valdistriktsindelningen. Man beslutar om röstmottagarnas arvoden till exempel.
2: När börjar det arbetet då med distrikten och där?
5: Distriktsindelningen börjar vi titta på i princip 1,5 år innan valdagen. Vi får statistik i slutet av mars av valmyndigheten, där vi får veta då hur antalet röstberättigade i distrikten har förändrats sedan valet tidigare.
2: Så 1,5 år innan det är val? Så...
5: Då behöver man börja titta på det, och det är en lång process också, för det är ju, fullmäktige ska ju sen föreslå länsstyrelsen om förändring i valdistriktsindelningen, så att och den ska väl länsstyrelsen ha beslutat senast 1 december året innan det är val. Med anledning av det så är det en rätt lång framkörssträcka.
2: Hur arbetar ni annars med säkerhet och skydd mot påverkan?
5: Om vi tänker oss valet som en process, så där har vi ju vissa saker som vi har identifierat som är extra skyddsvärda. Och vad heter det? Exempelvis är ju våra vallokaler ett bra exempel på det. Så att vi behöver ju ha en plan för om vi vaknar på valdagens morgon och en vallokal inte går att använda av en eller annan anledning. Att vi har reservlokaler och vet hur vi ska kunna informera väljarna när de dyker upp vid den obrukbara vallokalen då, vart de ska och så vidare.
2: Per, slutligen då, hur kan du garantera att varje röst som lämnas in också räknas?
5: Genom att de först räknas i vallokalen av röstmottagarna på valkvällen. Och sen lämnas ju rösterna in till länsstyrelsen, där de i sin tur kontrollräknar rösterna. Rösterna räknas 2 gånger helt enkelt av 2 helt olika myndigheter.
2: Stort tack Per Hjärtom, valgeneral här, för att du kom hit idag.
5: Tackar, tackar.
2: Och tack till alla er som har lyssnat eller tittat.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

Hejsan, hejsan. Det här är Oldiesbox sommarspecial. Och vi sänder med somriga hälsningar. Och vi har blandade låtar med mestadels sommartema på. Det är 50-tal och 60-tal soundet som gäller här. Mestadels svenska i början, sen blir det lite amerikanskt också. Ni hörde sommarmelodi som en svensk tiner är. Och nu tar vi en meditation som en svensk lager.

0: Ja, det är sommar nu. Då ska vi fira det. Och vi firar med ett gäng låtar här till er. I specialprogrammet här. Har du något speciellt att säga till dagens program, Jonas?
1: Ja, nej, det är ju varmt och skönt nu. Det känner, nu får man ha lite lättare kläder och solen lyser varmt och skönt här nu var ute här.
0: Ja, man ska trivas och så.
1: Så nu hoppas att vi håller i sig ett tag och klipper. Det har regnat lite grann här lite i juni och så, men nu får vi hoppas. Ja. Det behöver regna också, men nu får vi hoppas att det är lagom värme. Det behöver inte vara jättehet, men lite lagom och lite skönt fläkt också, lite lätt vindar. Ja. Så det är skönt.
0: Ja, det är härligt.
1: Man kan koppla av och njuta av det goda.
0: Ja, vad hittar du på i sommar då?
1: Ja, ska vi resa lite grann, åka ut med, åka lite grann.
0: Ja.
1: Det blir lite till västkusten med på ett ställe och sen blir det lite uppåt landet.
0: Ja.
1: Och så. Så det blir, det är skönt att koppla ifrån lite här, men radion rullar ju på som vanligt.
0: Ja.
1: Med lite saker, men, så du har ju program här också.
0: Ja, det...
1: Det blir ju tydligt.
0: Ja.
1: Ska vi spela nästa låt här då?
0: Den heter ju då...
1: Sommarglädje.
0: Sommarglädje är en svensk lager, va?
1: Mm. Då spelar vi den. Och sen sänder vi på Radio Trångkarlen kan vi säga.
0: Ja.
1: Som kör det här. Så spelar vi den låten.

Jajamän. Det är sommarlåtar mestadels. Och vi fortsätter med sådana. Och då tar vi en sommardag som är en svensk slager.

Ja. Det är sommarspecial i Åldersback och Åldersprogram här på Radio Trollhättan 90,6. Känner er välkomna. Så fortsätter vi här med lite mer låtar. Nu tar vi Kärlekens väg till er här.

Ja, det är fina grejer. Vi fortsätter med sånt fint här. Vi tar en låt som heter nu Rockersfest.

Ja, det är svensk tema i början här. Sen blir det några amerikanska låtar vi avrundar med sen. Och vi fortsätter nu med Äntligen sommar.

Ja, jajamän. Ett par iskalla bärs var det, ja. Ja, men det får man nog kanske ta, ja. Då tar vi fortsätter med lite mer låtar också. Hej, herr DJ.

0: Ja, Radio Trollhättan är känd för att spela mycket 50-60-tal.
1: Ja.
0: Och vi tar en låt nu som heter Kära vän, som är en svensk slager. Danda!

Ja, här kör vi mycket svenskt i början. Och det tycker jag är bra det. Det är roligt. Och vi tar nu en låt som heter Glad i dig, som en svensk lager.

Är det slager i början som gäller? Och det blir grejer det. Vi fortsätter sommarspecialen här på Radio Trollhättan 90,6. Vi tar nu Doapdansen.

Ja, gott folk. Vi fortsätter här i dagens program med en låt som heter Kärleken är störst, som är en svensk slager.

Ja, det här är en sommarspecial. Och här tar vi nu snart en låt för er som gillar Partaj här då. Låten heter Tidernas största Partaj.

Jajamän. Är det sommarspecial som sagt var. Och vi kör ett gäng låtar till er här nu på det här programmet, så blir det bra. Och vi fortsätter med Kom igen min vän.

Jajamän. Och nu tar vi fortsätter med en låt om en bil som jag har ägt. En likadan som det handlar om. Och det är ljusblåa Opel Rekord.

Ja, nu kommer en lite kortare låt. Den är på 1 minut och 11 sekunder, men det gör ju ingenting. Den heter Sommardagarna.

0: Japp. Så är det. Nu tar vi en annan bete som heter Omidobi Damdam, som är en svensk lager.
1: Om nu

Ja, Oldies Back Goldies levererar här sommarlåtar och annat gott. Och vi fortsätter här med en låt som heter Blyschläden och är en svensk slager.

Jajamän, jajamän. Här har vi livat i programmet. Och vi fortsätter med mer bra musik. Det blir nu Låt det svänga.

Ja. Nu är det på gång en låt som hyllar Olle Spackolis och Radio Trollhättan här. Det blir väl bra det.

0: Ja, det gäller väl att skruva in den kanalen, Jonas.
1: Ja, verkligen. Det hoppas ju lyssnarna gör här och njuter av i när de är ute i åkerrullet och sådär. Eller hemma i sin vrå.
0: Ja.
1: Och njuter där av sommarmusiken i det fina vädret, får jag hoppas.
0: Ja.
1: Att det håller i sig.
0: Ja, det är härligt.
1: Mm. Då tar vi nästa då. Katrine Taylor, Bobby Boy. Kör vi den då.

Ja, gott folk. Nu är det ju amerikanska låtar som jag lovade här. Och vi tar och fortsätter med Bobby Capri and the Velvet Satins med låten I'm Gonna Be Another Man.

0: Ja, nu fortsätter vi lite grann här. Några låtar till. Vi tar All Week Long med Johnny Burnett här.
1: I wish it was Saturday night all week long.

Ni hörde Stand By Me med Gregory Carroll. Och så tar vi nu Gregory Carroll en låt till med han här. Som heter What Ding Dong Do.

0: Jan Uri Dagsrund, da opp her.
1: Ja, det var en trevlig timme her.
0: Ja.
1: Det var det, og fin musikk her. Hoppas ni gillar det, lyssnare.
0: Ja.
1: Så då får vi tacka för oss här.
0: Önska en glad sommar.
1: Sommar, och så återkommer vi till hösten igen här.
0: Ja.
1: September blir det nog, så att då blir det nya program med dig, Patrik.
0: Nya tag.
1: Nya tag. Då säger vi så. Och ansvarig var Radio Strömkaren. Då tar vi Bert Carroll, I Should Change, tar vi då. Hej då.
0: Hej.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

prinsen krig. Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord, min vän, den jorden där du står.

Och jorden drack och grönskade och satte blommor fröd. Till denna himla jorden kom jag som timmerman, ifall

från Inkas land. Jag tror den kallas lösjo, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka där. Och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar

och Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: lördag 20.00 och söndag 14.00 så är det Rolf Johansson som är programledare. Han tar oss med i en serie som har rubriken I väntan på Herrens tillkommelse.
1: Temat den här terminen är ju I väntan på Herrens tillkommelse. Och vi har berört olika delar av Uppenbarelseboken under den här terminen. Det är grunden som är den viktiga. Och vad är grunden då? Jo, Paulus säger i första Korinthierbrevets tredje kapitel: ingen annan grund kan läggas än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Grunden för allt vårt kristna liv är Jesus Kristus. Honom som korsfäst, död, begraven, uppstånden och uppstigen till himlen. Och det verk han har gjort för oss var och en, nämligen att hans blod är utgjutet till förlåtelse för många synder. När en människa omvänder sig, bekänner sin synd inför Gud och åberopa att Jesus har tagit det straff på sig som vi som människor rätteligen borde ha, då svarar Gud av nåd med att föda en människa på nytt. Människan får liv i sin ande och något helt nytt har inträffat i den människan som inte fanns tidigare. Hon upptäcker att Gud är hennes far, att jag är hans barn. Jag kan be till Gud och han svarar mig. Han lyssnar till mina böner. Han hör mig. Nådens evangelium. Och det förkunnas från det att Jesus kom första gången till dess att han kommer tillbaka. Men när den sjunde basunen ljuder, då är den hemligheten fullbordad. Att människor kan bli födda på nytt. Att bli barn till Gud som sin far. Och att ha Jesus som sin storebror. Den möjligheten är slut när den sjunde basunen ljuder. Det står i det tionde kapitlet i Uppenbarelseboken. Och det är viktigt att se och förstå detta. Och det är viktigt att se och förstå att vi lever fortfarande i den tid som vi kallar för nådens tidsålder. Men att den snart tar slut. Men det stannar inte med att en människa blir född på nytt. Guds frälsning för oss i den här tidsåldern är mycket, mycket, mycket större. Det står så här i Johannes 3:16. Alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Men i Johannes 3:16 så står det lite annorlunda. Där står det: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var en som tror på honom inte skall förgås utan ha evigt liv. Var en som tror på honom. Men i grundtexten står det: tror in i honom. Tro in i Jesus. Och det innebär att du ser dig själv till din gamla natur. Som att när Jesus hängde på korset så var det dig och dig och dig och mig som han också tog till sin gamla natur på korset. För att vår gamla syndanatur ska dö. Och Paulus han säger i Romarbrevet 6:6. Vet ni inte att alla ni som har blivit döpta har blivit döpta till Kristi död. För att syndens kropp ska beröva sin makt. Kroppen som kan uttrycka och göra många synder beröva sin makt när vi ser att vår gamla människa, den gamla Adam, har blivit korsfäst, död, begraven med Kristus. Gud nöjer sig inte med någonting mindre. Men sen har vi vår själ också, där vi vill rusa iväg och göra en massa olika saker utifrån vårt själsliv. eller vårt självliv kan man också säga. Där vi tycker att vi ska prestera saker och tjäna Gud utifrån vad vi tycker är rätt. Ett självvalt Guds väsende. Och när det får utvecklas fritt och ohämmat, då blir det som fariseerna på Jesu tid. De sträcker på sig och de tycker att när de ska be så går de längst fram. Och så tackar de Gud i templet för att de inte är som alla andra. Och särskilt inte som rövare och syndare och publikaner. Utan de berömmer sig av vad de presterar inför Gud. Att de ger tionde och allt vad det nu är för någonting. Men publikanen som stod längst ner, han sa: Gud, var nådig mot mig. Och Jesus säger: denne gick hem mer rättfärdig än farisén. Vi måste också, som Jesus säger i Matteus 16 till sina lärjungar, ta på oss vårt kors varje dag. Den som vill bevara sin själ kommer att mista den. Men den som mister sin själ för min skull kommer att finna den. Själen som handlar om vår identitet, vår personlighet, vårt jag. Med vår vilja, vårt intellekt och våra känslor. Den måste vara under andens ledning och kontroll. Så att vi lever av tro, vandrar i anden och inte rusar iväg och ska göra någonting som vi tycker att det här ska behaga Gud. Utan vi ska hela tiden lyssna in: Gud, hur vill du att jag ska leva? Hur vill du att jag ska verka? Hur vill du att jag ska arbeta för att det ska behaga dig? Rätt sak i rätt tid. Tätt bakom Jesus. Inte springa före och tro att man ska kunna vara duktig. Inte hamna så långt efter som man tappar kontakten. Fienden har alltid två knep beroende på hurdana vi är som människor. Den som är ivrig, precis som Petrus var, impulsiv och ivrig och vill tjäna Gud till varje pris, den rusar lätt iväg och springer före och ska visa hur duktig man är. Och Petrus uppvisar detta vid flera tillfällen. Och Jesus försöker att förmana honom och han tar inte råd. Inte innan han har fallit riktigt, riktigt rejält. När han har förnekat sin mästare 3 gånger. Då först förstår Petrus att han måste lyssna till vad Jesus säger till honom. Och först då är Petrus mogen att kunna hålla den första predikan på pingstdagen, så att 3000 får ett stygn i hjärtat och blir omvända. Vad är det som hände med Petrus där? Jo, han fick sig själv ett stygn så att han förstod att han kan inte utifrån sin egen styrka, sin egen impulsivitet och sin egen förmåga tro att han kan göra någonting för Gud. Han måste följa efter Jesus och gå tätt bakom honom. För om det är så att han springer iväg, eller du eller jag springer iväg före Jesus, då blir det ju som du står i sången: var jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst. Jesus går efter och jag går före. Men finns det något stöd i skriften för att det ska vara på det sättet? Nej, nej och åter nej. I Uppenbarelseboken 12 står det att de följde lammet vart helst det gick. De följer lammet vart helst det gick. Så ska det vara för oss också. Vi ska lyssna in vart Jesus går. Vi ska följa honom tätt. Men när vi tröga och lite slua av oss, så är det lätt att avståndet till Jesus ökar och vi kommer längre och längre ifrån honom. Och till sist har vi tappat honom, vi har honom inte inom synhåll längre och vi vet inte vart han går, och så går vi fel. hamna i tätt bakom Jesus, så nära som möjligt, lyssna till vad han vill, så att vi i allt kan följa honom. Och så har vi den här terminen beskrivit hur skörden blir mogen. I Uppenbarelsebokens kapitel 14. Skörden är mogen och det är dags att den ska skördas. Och i grundtexten står det att skörden har torkat ut. Det innebär att ingenting i den här världen tjusar, attraherar eller tilltalar oss längre. Utan vi väntar bara på att skördetiden ska komma och att Jesus ska komma tillbaka. Vi är inte som Lots hustru som vänder sig om och ser tillbaka och längtar tillbaka till världen och säger: Jesus, du behöver väl inte komma riktigt än, jag måste göra det och det och det först. Nej, vi väntar. Kom, Herre Jesus, kom snart. Och så är vi som de fem visa jungfrurna som inte bara hade olja i sin lampa som motsvarade att de var födda på nytt, utan de hade också olja i kärlet. Och kärlet, det står för människan själv. Det vill säga, vår själ ska vara så genomdränkt av den helige ande så att vi i allt följer vad den helige ande gör och säger till oss. Dagligen, steg för steg. Då är vi visa, säger Jesus. Och så är det också att vi ska se upp så att ingen lurar oss och att vi blir bedragna. Flera gånger i Matteus 24 säger Jesus: se till så att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga det är jag, men tro dem inte. Vi måste ha en sådan andlig klarsyn så att vi kan skilja mellan det äkta och det falska. Och det finns ingen människa på den här jorden som i vår tid klarar av att i sig själv pröva och sortera vad som är äkta och falskt. För så listigt är det onda så att det lägger sig så nära det äkta så att om möjligt förvilla även de utvalda. Nej, vi behöver hela tiden den heliga andes hjälp och ledning. Var på din vakt, se upp här, pröva om det här är rätt. Var inte för snabb, ha inte för bråttom. Gå inte på allting som sägs. Pröva noga. Vänta och se. Är det från Gud och du vill pröva det, så har Gud ingenting emot att du prövar. För då kommer det visa sig att det håller. Men om det inte är från Gud och du prövar, så kommer du snart att få se vad det är för någonting. Och se upp så att inte någonting får någon makt med dig i något avseende där du känner att du är tvingad till att utföra eller göra vissa saker. Antingen det nu är med kroppen eller med själen. Nej, Gud respekterar din fria vilja. Han visar dig vad som är rätt och fel och han ger dig alltid ett val. Att välja att lyssna till den heliga ande eller att välja att gå din egen väg därför att du tycker att det här begriper jag bäst. Nej, ödmjukhet inför den heliga andes ledning. Och när du hör den heliga ande tala stilla och ljuvt till dig, var noga med att lyda vad den heliga ande säger så att du inte blåser över det av någon anledning. För att då finns risken att den rösten blir svagare och svagare och du kommer mer och mer in på en felaktig väg. Det är så finkänsligt så att det går inte att överdriva hur känsligt det egentligen är. Och ni vet Elia, när han hade slagits mot Baalsprofeterna, så gick han 40 dagar till berget och så gick han in i en grotta där. Och så tyckte han att nu var det slut med hans liv, nu hade han inte mer att göra. Och så kom det en förfärlig jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. Och så kom det ett förfärligt åskväder. Åska och blixtra och dunder. Men Herren var inte där. Och sen kom det eld. Men Herren var inte där. Och sen kom det en stilla susning. Där var Herren. Där talade Herren till vad Elia skulle göra. Så är det också i våra dagar. Gå inte på det där när det ska vara häftigt, när det ska vara jordbävningar, när det ska vara åska och dunder och det ska vara fire. Gå inte på när det ska vara mirakler för att bekräfta att Gud är med. Gud talar i den stilla susningen. Det är där vi ska stanna upp och lyssna. Vi har nu beskrivit hur Jesus kommer tillbaka. Att han kommer på en sky eller ett moln och skörden är mogen. Och vi har också talat om hur skörden sker i tre etapper. Först förstlingsskörden, förstlingsfrukten som rycks upp till Gud och hans tron. Sen den stora skörden som samlas in i Uppenbarelseboken kapitel 14. Och så till sist efter skörden i kapitel 16. De som inte var redo, de fick en chans i kapitel 16 när Jesus kommer som en tjuv. Och nu frågar man sig, finns det möjligen något mer som man kan få uppenbarat för att se när det här närmar sig? Ja, ni vet att i Amos så säger Herren så här. Amos tredje kapitel och den sjunde versen. Ty Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare, profeterna. Herren uppenbarar för sina tjänare, profeterna. Han gör ingenting utan att hans tjänare profeterna får veta det innan. Ja, vad ska vi leta någonstans för att se om vi kan hitta någonting utav detta i skriften? För att det är viktigt att vi utgår från skriften så vi inte har någon egen självpåtagen uppfattning om hur det här ska gå till. Vi ska gå till Apostlagärningarnas första kapitel. Det är ju det som det beskrivs när Jesus blir upptagen till himlen. Han lämnar sina lärjungar. Och se om vi kan hitta någonting där. Apostlagärningarna kapitel 1 och från den sjätte versen. Lärjungarna är samlade, de 11. Och så säger de så här i den sjätte versen. När de nu var samlade frågade de Jesus. Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Lärjungarna trodde att det skulle ske med en gång. Det var inte någon lång väntan på det. Nu hade ju Jesus blivit korsfäst, dött, uppstått. Och nu var det väl dags att han satt sig på Davids tron och så skulle allting bli bra. De levde fortfarande i den uppfattningen att det skulle gå fort. Men de behövde tålamod. Mycket tålamod. 2000 års tålamod. Och Jesus han svarade. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Han ger dem lite grann en reprimand här. Ni har inte med det att göra och ni får inte reda på det. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. De skulle alltså vänta på den heliga ande. Och utan den heliga ande så finns det ingen möjlighet att leva ett kristet liv som behaga Gud. 9:e versen. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. På samma sätt som lärjungarna såg att Jesus får upp till himlen, på samma sätt ska han komma tillbaka. Och hur var det lärjungarna såg att Jesus får upp till himlen? Vi ska titta lite mer ingående på det här från vers 9. Då han hade sagt detta, Jesus alltså, såg du hur han lyftes upp och ett moln tog honom bort ur deras åsyn. Han lyftes upp, det kommer ett moln och de ser honom inte mer. Och sen i vers 10, medan de såg mot himlen dit han for upp. Men då vill jag säga att det här är ingen bra översättning. För vad leder den här översättningen tanken till? Jo, den leder till att lärjungarna står och tittar upp mot den blå himlen. Och så ser de här två änglarna som står jämte dem. Men i grundtexten står det inte på detta sättet. I grundtexten står det någonting helt annat. Och där står det så här. Och lyssna nu noga. Medan de såg intensivt in i himlen dit han gick. Medan de såg intensivt in i himlen dit Jesus gick. Då stod två män i vita kläder hos dem. Och det blev en helt annan betydelse. Helt plötsligt så ser lärjungarna i en syn hur Jesus går bort in i himlen. De får en syn, de får en öppen syn och himlen öppnas. Och så står det så här, så säger änglarna: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Nej, varför står ni och ser in i himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er in i himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom gå bort in i himlen. Alltså, Jesus lyfts upp, ett moln tar honom bort, de ser honom inte mer. Men så får de en andlig syn där de så ser himlen öppen. De ser att Jesus går bort in i himlen. Och änglarna säger att på samma sätt som ni ser honom gå bort in i himlen, på samma sätt ska han komma tillbaka. Det blir en helt annan innebörd än om man bara ser upp mot himlen. Nu kan man naturligtvis ställa sig frågan så här: ja, men är det någonting som man kan få stöd i skriften på, att man kan se in i himlen? Låt oss gå till det 7:e kapitlet i Apostlagärningarna. Stefanus stenas och vi tar det från den 55:e versen. Apostlagärningarna 7:55. Men uppfylld av den heliga ande såg Stefanus in i himlen och fick se Guds härlighet och Jesus står på Guds högra sida. I grundtexten står det till och med: såg han med spänd blick in i himlen och fick se Jesus som stod på Guds högra sida. Där har vi ett bibelställe som pekar på att en människa kan få en syn där man får se in i himlen och vad som händer in i himlen. Och på samma sätt är det när Jesus far upp. De ser in i himlen och ser Jesus gå bort. Och änglarna säger till dem, på samma sätt som ni har sett att han går bort in i himlen, på samma sätt ska han komma tillbaka. Alltså borde det finnas lärjungar som ser när Jesus är på väg tillbaka från himlen, när han ska komma tillbaka. Kan vi finna någonting som stöder detta i uppenbarelseboken? Vi har ju tittat på att i uppenbarelseboken så finns det en struktur. Det finns de sju sigillen som visar på vad som ska ske. Jesus är den enda som är värdig att bryta de här sigillen. Sista sigillet öppnar för de sju basunerna. Och den sjunde basunen öppnar för de sju vredeskålarna. Domen går över jorden. Men då ska vi titta i uppenbarelsebokens 10:e kapitel. Uppenbarelseboken 10 och från den första versen. Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen, klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen, hans ben som pelare av eld. I handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet, sin vänstra på jorden och ropade med hög röst som när ett lejon ryter. Vem är detta? En annan väldig ängel. Det är inte en ängel vem som helst, det är en annan väldig ängel. Och han har en bokrulle i handen som är öppnad. Vem är det som har bokrullen i sin hand och som har makten att öppna den? Jo, det är Jesus. Och det här är en annan beskrivning av att Jesus kommer klädd i ett moln på väg tillbaka från himlen till jorden. Regnbågen över sitt huvud betyder att han är trofast mot det förbund som Gud gav till Noa. Jag ska aldrig mer låta jorden dränkas av vatten. Hans ansikte är som solen och hans ben som pelare av eld. Det talar om makt, kraft, auktoritet. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden och ropade med hög röst som när ett lejon ryter. Lejonet av Juda är på väg tillbaka. Det är inte det slaktade lammet som kommer tillbaka. Jesus kan uppenbara sig både som det slaktade lammet och som lejonet av Juda. Och när Jesus kom första gången så väntade sig det judiska folket att lejonet av Juda skulle komma. Och han kom som det slaktade lammet. Och de misstog sig fullständigt. När Jesus kommer andra gången så är det många kristna som förväntar sig att han ska komma som lammet igen. För det gjorde han ju förra gången. Men nu kommer han som lejonet av Juda för att hålla dom. Han satte sin högra fot på havet, sin vänstra på jorden och ropade med hög röst som när ett lejon ryter. Och vad betyder det att han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden? Jo, det talar om kraft, makt, auktoritet. Precis så som det står i Uppenbarelsebokens 11:e kapitel och den 15:e versen. Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans mode, och han ska vara kung i evighetens evigheter. Jesus kommer för att sätta sin ena fot på havet och den andra foten på jorden, för att befästa och bekräfta sin makt och auktoritet över allt skapat och för att regera. Och när han hade talat, han hade ropat, tala de sju åskorna med sina röster. Och när de sju åskorna hade talat skulle jag just skriva. Men jag hörde en röst från himlen säga, försegla i ditt inre vad de sju åskorna har sagt. Skriv inte ner det. Finns många bibelforskare som gärna skulle vilja veta vad de sju åskorna hade sagt. Men det finns inte nedskrivet, och jag vet inte om Herren uppenbarar det för någon när tiden är inne. Jag kan inte svara på det. Möjligt, men jag kan inte säga det säkert. Och den femte versen i Uppenbarelseboken 10. Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen, svor vid honom som lever i evighetens evigheter, som har skapat himlen och vad som finns i den, jorden och vad som finns på den, och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. Jesus, han svor vid honom som lever i evighetens evighet. Att svära vid någonting, det gjorde man i gamla förbundets tid. Men under nådens tidsålder så svär man inte. Och det här visar att nådens tidsålder rinner ut. Nu är det det gamla som gäller igen. Frukta Gud, tillbe honom och ge honom ära. Från den här tidpunkten när den sjunde basunen ljuder, så kan inte människor bli frälsta, födda på nytt igen och få uppleva Gud som sin far. Då är det det eviga evangeliet som gäller bara. Och så säger han så här: han som har skapat himlen och vad som finns i den. Vad är det som finns i himlen för någonting? Jo, där finns alla änglarna. Han har skapat jorden och vad som finns på den. Och vad finns på jorden? Jo, där finns alla människor. Och han har skapat havet och vad som finns i det. Och vad finns i havet för någonting? Jo, där finns inte bara fiskar, utan där finns också en massa demoner som Jesus ska ta auktoritet över och som så småningom också ska dömas. Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna. Då är Guds hemlighet fullbordad. Så att när Jesus är på väg tillbaka från himlen tillbaka till jorden, då är Guds hemlighet fullbordad i anslutning till detta. Och i Apostlagärningarnas 3:e kapitel så står det så här i den 21:a versen om Jesus. Vi kan ta från den 20:e versen. Tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte, och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tider. Allting som Gud har förkunnat genom sina profeter ska bli återupprättat innan Jesus ska komma tillbaka. Och vad är det bland annat? Jo, det är det som står i Romarbrevet 11:25. Hedningarnas tidsålder. Romarbrevet 11:25. Där står det så här. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska få höga tankar om er själva. För stockes har kommit över en del av Israel och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in eller i fullheten har kommit in. Gud väntar på att hedna folken i fullt antal i fullheten kommer in som lämmar i levande byggstenar i det andliga templet. In i det som Gud har förordnat för det judiska folket som tar emot honom och för hedna folken som tar emot honom. Att vi byggs upp till ett heligt tempel som Gud har planerat. Och det är viktigt att vi ser och förstår detta och att vi inte slår oss till ro innan vi har kommit dit. Och vad säger då Petrus om detta? Andra Petrusbrevets tredje kapitel. 2 Petrus 3 och från den tredje versen. Där står det så här. Framförallt skall ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och säger: hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Det som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men det himla och den jord som nu finns är i kraft av samma ord sparade åt eld och förvaras till den dag då det ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med det eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån. Himlakropparna lösas upp av hitta och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudsfrukt skall ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag, påskynda dess ankomst, den dag som får himla att upplösas i eld och himlakroppar att smälta och hetta. Men nya himla och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi efter hans löfte. Vi ska alltså inte ha vår blick mot det jordiska, vi ska ha vår blick mot det himmelska och det som kommer ifrån himlen, att Jesus kommer tillbaka för att upprätta sitt rike. Men det blir en tid som blir väldigt, väldigt svår och besvärlig, och då är det viktigt att vi själva består provet och inte kommer till korta. Petrus, han skriver så här i sitt första brev i det fjärde kapitlet, den 17:e versen. Ty tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium? Om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? Domen börjar på Guds hus innan den går över världen. Och hur viktigt är det inte att vi lever på ett sätt så att vi allt behagar Gud och är redo inför den dagen. Och Petrus slutar sitt andra brev i det tredje kapitlet, den 17:e versen. Därför säger han så: mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt så att ni inte dras med i det laglösas villfarelse och förlora ett fäste. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evig dag. Amen. Så är det inför Herrens tillkommelse? Och hur ska vi då kunna bestå? Jo, allting som tillhör vår gamla människa måste vi lägga på altaret. Vi måste säga att det är korsfäst, dött och begravet. Nu lever inte mer jag, utan nu lever Jesus i mig. Och det liv jag nu lever i mitt kött, det lever jag i Guds sons tro som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Vi måste se att det är inte vi själva som orkar med och klarar av att leva det kristna livet i den tid som är nu på ett sätt så det behagar Gud. Utan vi behöver Guds hjälp genom den heliga ande i allt för att kunna klara detta. Och är det någon som upplever osäkerhet, missmod, besvikelse, det här klarar jag aldrig. Det kommer aldrig att gå för mig, jag kommer inte att lyckas med detta. Då säger jag, vad bra, du är på rätt väg. Men om du säger, det här ska jag klara, jag kommer att fixa detta. Då vill jag varna och säga, du är ute på en farlig väg. För det är först när du inser att du inte klarar av det här själv som du är i rätt position för att be Gud om hjälp att klara det. Du klarar det aldrig själv. Ingen av oss gör det. Ingen enda. Inte du och inte jag. Ingen enda. Det är bara när vi med den helige andes hjälp kommer igenom det som vi kan stå segrande. Inte på något annat sätt. Och därför måste vi komma till en punkt där vi inser vårt stora beroende av Gud som vår far, av Jesus som vår frälsare och den heliga ande som vår hjälpare för att kunna orka igenom den här sista svåra tiden. Glöm aldrig det. Och när du blir missmodig så kasta dig på Gud som din far och Jesus som din frälsare. Och be Gud om den heliga ande i större mått så att du kommer igenom. Och är det någonting som hindrar så be att Gud visar dig vad det är du behöver bli löst ifrån. Någonting som hindrar flödet ifrån himlen. Så att du kan bli frimodigare i att vänta att Jesus kommer tillbaka. Ni vet att vi har talat tidigare om att vi kan ha olika relationer till Jesus. Allt börjar med att Jesus uppenbarar sig för en människa som vägen, sanningen och livet. Jesus är vägen till Fadern. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. Jesus, han är sanningen. Sanningen om vem Gud är och vad Gud kräver av dig. Och sanningen om dig själv och hur din situation är. Jesus, han är livet. Det eviga livet som du inte kommer åt någon annan väg. Jesus, han är vår frälsare. Så att vi kan bli födda på nytt. Vi kan bli renade från vår synd när vi omvänder oss. Och så kan vi bekänna Jesus som vår Herre. Vi lyder honom som tjänare, som hans slav, som Paulus säger på några ställen. Och Jesus, han är vår kung, kungars kung och herras herre. Och vi håller hans bud. Och Jesus, han är vår överste präst när vi tycker att det blir jobbigt. Så ber han för oss inför Fadern. Så att vi får kraft att orka igenom och komma vidare. En viktig funktion som Jesus har. Och sen säger Jesus i sitt avskedstal till lärjungarna i Johannes 15, 14 och 15 versen. Jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner. Vi har lärt känna Jesus på ett djupare, intimare sätt som hans vän. Och vännen får veta vad som kommer att ske men det får inte tjänaren. Och till sist kan vi se fram emot att Jesus inbjuder oss som sin brud, att vi får vara hans brudgum. Så att det inte ska kunna vara någonting som fattas. Han är vår brudgum och vi får vara hans brud, och vi kan vara trolovade med honom i den här tiden. Nu kommer den svåra frågan. Vilka utav hans lärjungar är det som har sina andliga ögon öppna så de ser när han kommer på molnet i Uppenbarelseboken kapitel 10? För där kommer han inte öppet så alla människor ser honom. Det gör han först i kapitel 14. Utan här kommer han och visar sig bara för sina sanna lärjungar. Vilka är det som har sina andliga ögon öppna så att de kan se det? Då skulle jag vilja svara så här. Det är de av hans lärjungar som lever på jorden när det här sker, som har samma relation till Jesus som de hade, de elva, när han lämnade dem. Och vilken relation hade de till honom? Jo, Jesus säger i Johannes 15 i sitt avskedstal: jag kallar er inte längre tjänare, utan jag kallar er vänner. Alltså de som har fått en sån djup innerlig relation till Jesus så att de har lärt känna honom på ett djupare sätt. För de får också veta vad som ska ske, vad som ligger framför. Det betyder inte att de andra som upplever Jesus som sin frälsare eller herre eller kung eller överste präst, att de skulle vara mindre kvalificerade på något sätt. Det handlar inte om detta, utan det handlar om att det är en skara som Herren utväljer för att förmedla vad som är på gång när han kommer tillbaka. Och hans vänner kan förmedla till andra kristna vad det är för tid vi lever i. Att tolka och förstå tidens tecken så att vi inte tillsammans själva kommer till korta. Det var precis det som Leif läste i inledningen idag ifrån Efeserbrevet. Efeserbrevets fjärde kapitel, där det står så här: det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron, i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Gud utrustar vissa kristna för speciella uppdrag, för att bygga upp kroppen. Inte för att man ska ha någon speciell nådegåva eller någon speciell tjänst som man kan dekorera sig med och hänga på bröstet och skriva på sitt visitkort. Nej, uppdraget är att bygga upp Kristi kropp tills alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, så att vi når upp till manlig mognad, så vi blir helt uppfyllda av Kristus. Gud, han har en hemlighet, en plan med detta, för att han vill utföra och genomföra sitt verk här i församlingen på jorden på just detta speciella sättet. Och låt oss därför spetsa våra öron, lyssna till vad anden talar till oss i den här tiden. Kanske du är en utav Jesu vänner som får ta del av budskapet att Jesus är på väg tillbaka. Han har lämnat himlen och är på väg tillbaka, klädd i ett moln, därför att nu är snart tiden ute. Och skulle du få en sådan vision, en sådan uppenbarelse, pröva den noga, ha inte för bråttom, men framför allt, dela den inte till höger och vänster hur som helst, utan fråga hela tiden Gud, hur vill du att jag ska använda det jag har fått uppenbara? Vem eller vilka vill du jag ska dela det med? När och hur vill du att jag ska göra det? Så att det blir till uppbyggelse, till uppmuntran, till tröst och till förmaning. Men inte till vem som helst. Därför att det kan bli väldigt, väldigt, väldigt fel. Och Jesus, han varnar för detta i Matteus i bergspredikan. Han säger nämligen så här i bergspredikan i det 7:e kapitlet. Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter er sönder. Får du en sån här vision, en sån här uppenbarelse om att Jesus snart är tillbaka, så är jag helt övertygad om att det kommer att vara någonting mycket, mycket heligt och dyrbart för dig. Och då kan du inte hantera det hur som helst. Ge inte det heliga åt hundarna. Hundarna i skriften står för människor som lever utan Gud. Som lever utan Gud i den här världen och som inte vill ha med Gud att göra. Du kan aldrig dela det som är heligt som Gud har uppenbarat för dig med en sådan människa. Aldrig. Det går inte. Det blir bara fel. Det slutar bara illa. Det som är heligt och dyrbart för dig, det ska du gömma och begrunda noga. En människa som lever utan Gud i den här världen behöver höra ett omvändelsebudskap, behöver få ett stygn i hjärtat innan den människan överhuvudtaget kan ta emot någonting utav det som är heligt. Och sen säger Jesus så här: kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er. Har du upplevt någonting sånt här dyrbart, så är det en pärla för dig. Och kasta den inte för svinen. Och vad står svinen då för i Bibeln? Svinen betraktades av det judiska folket som orena. De hade visserligen klövar, men de idisslade inte. Kravet för att vara ett rent djur var att man hade klövar och att man idisslade. Och det är en andlig förebild för hur en människa som behagar Gud ska leva. Klövarna betyder att vi som människor ska ha en delad gång. Vi vandrar här på jorden, men vi vandrar också på himlavägen. Vi lever i världen men inte av världen. Vi är insatta i det himmelska, men vi trampar med våra fötter ändå på jorden. Att vi har en delad gång. Att idissla betyder att vi tar till oss Guds ord som mat. Tuggar och tuggar och tuggar och tuggar om och om igen, tills ordet blir ett med oss, så att vi ser och förstår vad Gud vill med sitt ord i just mitt liv, i just den här situationen. Det är att idissla, att tugga på ordet. Svinen vandrade himmelsvägen och på den här jorden, men de tuggade inte på Guds ord. De var alltså inte rena. Och det står för människor som har en from och religiös fasad, som är utvärtes kristna men som inte håller måttet invärtes. Ett bra exempel är fariseerna på Jesu tid. De var väldigt vackra på utsidan, säger Jesus, men de är fulla av de dödas ben invärtes. Så finns det också i våra dagar, de som vi kan kalla invärtes. Ett bra exempel är fariseerna på Jesu tid. De var väldigt vackra på utsidan, säger Jesus, men de är fulla av de dödas ben invärtes. Så

0: man kan få ett förvandlat liv. Akta er för sådana människor. Ni kan inte kasta delar några pärlor med sådana människor. För de kommer bara att plocka sönder det och trampa ner det och slita det i stycken. Nej, när du delar det som är riktigt, riktigt dyrbart för dig, heligt och viktigt för dig, så måste du ha Guds hjälp för att fråga honom: vem vill du att jag ska dela detta med så att det kan förvaltas på rätt sätt? Annars så riskerar du att själv bli sårad, skadad, och att det gör dig illa. Inte att det blir till någon välsignelse. Så ha inte för bråttom med att tala till höger och vänster till människor om vad du har upplevt med Herren. Utan pröva noga innan du börjar prata om dina dyrbara andliga upplevelser. Så att de inte klipps sönder av människor som inte förstår vad det är du har upplevt. Så är det inför den tid som vi väntar när Jesus ska komma tillbaka. En farlig och förvillande tid, men också en tid av upprättelse för de som han har kallat. Må Gud hjälpa oss så att vi alla, var och en, må kunna leva i detta och att vi kan stå rena och rättfärdiga på den grund som är Jesus Kristus själv, och att vi kan säga: kom Herre Jesus, kom, vi väntar på dig. Du har hört
1: Rolf Johansson i en programserie som heter I väntan på Herrens tillkommelse. Sändningstiderna för detta program är lördag 20.00 och söndag 14.00 denna helg.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

himmelsen krig. Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord, min vän, den jorden där du står.

Och jorden drack och grönskade och satte blommor fröd. Till denna himla jorden kom jag som timmerman. I Falkenberg jag föddes.

jag minst förstod mig på. Men att jag hört på Pampas det yttrades ibland, att jorden där, att den kom dit med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösjo, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vind

en vacker tanke i Lövgrens romantik, en tro på nåd från ovan som gjorde honom rik. Han slet där i sin djungel med halländsk energi.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

ljusa läppar, små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år, både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad vare då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!